Hefur tú onkt í hugsa at Twin Town Liker onkantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo.

0: could have been.
1: Hefur tú onkuntíð hugsað at Twin Town Liker onkuntíð verið spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tú inn playlista til kurator@kvf.fo.